Penduke, penduke mukata ungombona, penduke mukata ungombona no uyona. Ndakuna kupepera. Ndakuna kupepera uri mawirembe chamakamata pati yanokere londe kurinu. Uyana una mutiti mona mautu mepera. Ekani mabuntu ndongo ndapera patiro. Ndongo ndo makatumini kitu pendura uri. Iya, ndo wamba muni no kupendura. Kwa upendura ruhenu. Iya. Iya chatu ndongo demo. Kure barara mo miaka kunne mbomali ya kwengo. Penduka, penduka, penduka, penduka po hamo. Oha mo pandere mo mara. Ya. Ka ondiga dorenge. Paye ka dowa. Ma chamu iko mbio njupa. Ya ta ko dona, ya ta ko dona hina mbaka mbarara. Pa nuwa ka paye shwara irinji. Iya. Katena ri bunde ngi basha peri wa penduka ri kolomba zenu. Ku penduka uri, ku penduka uri ndio ndi. Penduke, penduke, penduke. Ora uyungura. Obiro ngi na eta tu. Omodo shatanu, pando moyo tamana. Ombro ra itimakati. Numba shombura ji dirobe, apo ri robe puyeni. Pani robe puyo mbura nji pacha dirobe ora erura. Chuara ro duno. Tandoi ga dirobe muni uri. Tambro ngu chuarani. Moka unguri ya pimbi washa mo ungura muri robe. Pacha mbura ji dirobe uri. Ora erwa opura tene. Iya. Chuwa pani ro duka paru ka uri. Kochi ro ku chaka kondi ndi media nene. Mbura nji. Eh pidi mo ji hambu mwe. Kuda ku chapo no bali dami. Urobe la mwe mbini. Iya, abi hembi no kabaye kupulisa ru. Wa chama ngoro omuni. Wa chama iro omuni no kuja no mbura mende moko toka mwana mbono hurukwa uri. Uja ote kombako. Ote kombako uri. Kombanga yenje kutia uri. Irobe, penduka, penduka, penduka, penduka. Umoro ya jenji kwa uri.

peduga pehe puri mboro konora ronga rupenduki konora ronga rupenduki uriri rupenduri mboro konora kunene konora kwa masanga rupenduki rupenduri mboro konora maheke konora kwa masanga rupenduki rupenduri mboro konora kwa shodonjupa konora kara saka rupenduki iya kwa shana konora penduki penduki penduki alikane konora rupenduki sinene uriri konora ronga mbaye konora ronga rupenduki sinene uriri. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e na bila muda ndoa jitavi wambeni e sifo ndoa shimbingo ndoa jitavi wano iya ndoa shimbingo.

Mehindi oyapana, oda pretende bari ulirido vana shembere na kutorwa, wafia obanasho wadandu wapakati kodombro mirongo iwe inandano, mirongo vitatu, vetorwa, moshiwa rosho, oda pretende mirongo muyuna hambo ndatu.

Ndi oyapana oda pretende bari uri rido vana shembere no kutorwa vothia ovana sho vadandu opo katiko dombro mirongo ivai na ndano no mirongo vitatu vetorwa moshivaro sho do pretende mirongo muyu na hambo ndatu.

Mungroba yon torera kukuhina omwede kaparukade ehoromundu yene no kumuna okaparwa ugaparwa odo kilometa 24 na humpuru kopuri.

Mongrova yon torera, kukuhina o muede, kaparukade, e horomundu, yene no kumuna o kaparua, uga parua o do kilometro minumbo ibari na ine, no humpuru kopuri.

Mehindi oyapana oda pretende bari ulirido bana shembere na kutorwa othia obanasho badandu opakati kodombro mirongo ibiri na ndano mirongo bitatu vetorwa moshivaro shodo pretende mirongo muyu na hambo ndatu.

Mungroba yontorera kukuhina omwede kaparukade ehoromundu yene no kumuna okaparwa ugaparwa odo kilometa 24 na humburu kopuri.

Ogori no gweba. Ya bito mini deyemwe mondatu. Weta dubuka ondro manyando. Owe mose kiliswa ya migaruki rwe waho hau kambe. Ungwari mugu mose kilisangu kuhamu kutiando ndo rubele uliri. O shamu rubeza mbako njime indiko mkwetu emu hongengu wango ndo. Kaya weze mburuka kurupara wangu tukiro. Kuma kwa haka ino hongia mambali zelingo. O yuna ma FC no maiti kanasa. Ya mehorendo sate nipanga top 8a. Oja matie kuluwa na wakula kuyengo. Kaya ino puli mbongu na kondo heya. Chuyo nakamuza kuhaka hana njori yu njipemba. Pele kusha ndo yendu karulimba rukwao. Chiri pochi hana pale lapo oromba kanyo sate nipanga. Bilisila pehele rayo. Ya nukungu na yungulile po kundino ndi uli kula mpanga. Orange Marianne. Ndo kusha ruweza karo etu uliri. Chuyo ya rukuru meku pombako. Unda mwange kondo heya.

0: Akore na kuepa, kore na kuepa. Yapito murongo na imwe yapiti mohambo. Matunjiko kuchape kanda mundambo. Iya. Oh, ohara na wa.
1: Ohara uka visa ne?
0: Ii.
1: Oma bumba he.
0: Bumba he.
1: Bumba he. Visa taka miso imbibi lase ringa wa patu tora nji vitarian.
0: Mhm.
1: Patika na zaka pita. Ojo tanga na imeru kwa.
0: Kuepa.
1: Kuepa.

Yeah. Mambo ndo matwiri kida tu pratene ko virishe no do programa pege pege ma dia poro biungura to oko kusha tu tokere pamwe tu kaya pamamulala eh noro biungura ko kutokera uri maire ko banganda muri puno undu shwa mawe ka chito chivike no mena usha alo skole ma de mawe to kuitero anashe wirongo angali no shwa tarabika endera ko skole na wirongo binga ngai shimo kapita ya pondri mio poka mienda po shwa rongo poka karara bya poro Kapora angora oshibaro shobana sho doskolo shingi mubihuro skole de novana sho vingo skole mi kamboro ancho matera mbondato wirongo ne bya mwina ni kwapata umuna shavi skole sha pata chimuno yo wapata uruhinga ko corona apeso bombero na yanga sho mwiteno ondano yishi pinduka no hambo sho mwite sha pinduka ni katidi hambo mashi kwa hambo mbali mbona hambo ndato beni mwino ndano jo sho mwite sha pinduka sha perina bam kwetu mema kwa roto ruroto rogusha hapo irongero kupita moyo mbipo vi weni mema kuroto uriria rumu yeta kuyombude kongo de yo hindu shimero ishitamba watara kaende po indongo toyota kauli kwa uto njimu wango toyota itamanganda odomba ndanji kauli ke odomba ndu mwanga kaende po mbanga tutumbono wikunombo kahitembo Iya ka toko munwe ke musha mwango fara me image mwango kurandu ina bihembi watu urunga mbi kumbundo mashito we maningiro no ngo ngiro ndu wakana tho uri mu ruroto ne numwa biherutenga o kuhipo ka ATM mambo peno kama leo ka ita kanu kuna nanganga ke aruka mudu ina ke ripodo ndola ethere ni mirongo iba limbunga hino obo kutashe ni mukana na vinga pipo hakana hitapo mbanga Orara uonjo moru roto no huru roto nutano uro vime uonjo. Kuda wapi nuka weri kohomba wa hiti wimba. Ia ostatu chiha utorondo ya pakiero hiti ponda kako mbinu una wanjiri. Ove ini, ove eto wa edi, ove nguli eshiri ya wekutara ini. Makumba na mano pokutoko mune purumu unane. Mbu ya ndimuka. Ya ndimuka uliri. Kotoko chai. Ay. Yesu munashari. Mbili mba pumbikara. Namparo mkutu umashaa pula isha poa.

mundu wanji. Maku ikuwa ngiri kuyi, orotari konayo katanga konyanda. Hii, anjeli rombombo alikana. Scorpion, kairure ya mamanu. Oh, Scorpion kairure ya marulu. Iya, mikamrosha toho. Orikwele wina ya unjombonu. Tuwacha tutali uliri, tuyaru keperero mbe, tuyaru keperero. Ah, matuka enda pamwe na uli. Nguna tulipa mwemudwe.

0: Panaonga pipi, mbo ndoto nji moro mwapenduka.
1: Moro.
0: Mwapenduka nawa.
1: Mwapenduka nawa.
0: Chungu na uliko mbepo. Watatewashi TV nambano wa hakupo thomoro na onijina mundo mutiti nungu indiraka.
1: Lute.
0: Moro wapenduka.
1: Moro.
0: Akishi tiyo kwa.
1: Kwa jami ya kutuwa eso nengu wa. Me kumbeko. Mwida kwa sama.
0: Mundo thombura ngapi?
1: Amo ndatu.
0: Thombura amo ndatu mbali kono kuwa lenjongu no.
1: Ok. Katu kumbe. Mpushu, sebe la ndumbo kiwedi mkatiwa njira. Rangi. Amusha ni mwosebe la ndumbo kiwedi ni huto mkatiwa njira. Nimbo kiwedi ni huto vivadisa kona kima vya nguvaza. Amukazi pita desa mwanjira. Chumo wekotora. Kamu seruka na shuputa desa mwanjira. Amenaya Yesu Kristu. Vekushira no ninduwi. Yao. Amukano mpa uto mwanjira. Mbozi mazango kwenda no kukotoka. Avekano mpa uto mwkoto. Nse. Men. Kwepe. Amen.
0: Amen. Amen. Nukwe pashinine. Iya. Kia kushari. Wabuja mtu watate. Iya. Mtu wadhambura ambu ndatu mwumea nao. Bano konoje mtu wadhambura ambu ndatu kakukotoka mwampari. Eji nga kamuni katwa peheta mbu ujo kudaliro kwepa mundu wanji. Iya shuwaro nkeri suwa na upo na mbano kudama tuto kupatura matu chitiwe. Mundu watate nguwe ya nao kudha kudha fara mamoro mapenduka. Hei, tujita sana vii.